говорять подробніше. Же вони, коли прийшли до того дому, не могли з ним войти про велике множество народа. І так витягли його на стріху, пробили діру, а спустили його перед Ісуса. А тут Євангеліє говорить слова, коли Ісус видів їх віру. Говорить тому паралізованому: довір'яй, дітинко, відпущаються тобі твої гріха. Посмотрим на тоді слова, котре Ісус говорить. Ісус видів їх віру. Видів їх віру не лише через те, що виділи інші, через то намагання, що вони витягли його на стріху, що не вздалися, що спустили його перед Ісуса. Але видів їх віру уж тоді, коли вийшли з дому, уж тоді, коли чули його Ісусові. Та віра в них була, що він є тот, котрий може йому допомогти. А так вони беруться за тото діло, несуть його через місто, не смотрячи на то похибності, на думки, котра зарваються, а що коли ні? Що коли Ісус його не виздравить, а вони з ганьбою будуть мусити нести його назад? Вони одвергують такі думки. Але зусильно віру відуть: ні, Ісус може його виздравити, Ісус його виздравить. Але коли наражають на ту першу бар'єру, не можуть дістатися нука, не вздаваються на ті дорозі за Ісусом. Але вона ходять спосіб, як його покласти ко Ісусовим ногам. А Ісус говорить слова цілком інші, як вони очікують. Говорить слова: довір'яй, май добру надію, дітино, як ласкаво, любляче називати Ісус того чоловіка, о котрим ніч не знаме. Але знаме єдно, що то чоловік був паралізований. Но окрім той тілесної паралізи, той отнятості, невладності, мав іншу у своїй душі. Його душа була паралізована гріхом. То, що інші не виділи, але Ісус то видів. Бо як Бог проникать до найтайніших глибин людської душі, читать, як мислі людської, як отворені книзи. Перед ним ніч не є скрите, що і нещо Євангеліє далі нам говорить. І говорить тому чоловіку: відпущаються тобі гріхи. Но тоті, котре його принесли, подумали собі: тать мене на то його принесли. Але щоб він його виздравив, ми тільки намагання видали, щоб принести його ку його ногам. А тепер чують: відпущаються тобі гріхи. Чудне слово. Чому Ісус наперед говорить тут слова? Чим випровокує реакцію фарізеїв, архієреїв, учителів закона, котра там знаходяться? Но не на то, щоб слухали Ісусові слова, але щоб, вислухавши, глядали за драбку, де можуть його поймати на слові. А коли Ісус висловив тут слова, відбулося щось, що не було видно. Приходить виздравлення. В тому моменті приходить виздравлення до людської душі. То чоловік мать відпущено гріха. Тому Ісус указує, як важливо є наперед
виздравляти душу перед тілом. Бо що із того, коли б виздравив його тіло, а далі б була паралізована душа? Який хосен би мав чоловік, якби набув цілий світ, а свої безсмертні душі би пошкодив? Що із того? А преці від імеї нашому животі, кжуй захворіє, як скоро утікать за деяким доктором, як глядать отборника, як глядать спосіб, як виздравитися. Но коли захворіє душа, коли впаде до гріха, то де уж не є така скорость. Як святий Василій говорить, бо много допущаються великих гріхів, а ні собі з того не роблять. Їх душа є паралізована, їх душа є мертва. Мертва про Бога, про вічність, про небо, а ніч собі з того не роблять. Зато Ісус указує на важність виздравління безсмертної душі. А тоді наставить друга реакція у тих архієреїв, учителів закона, фарізеїв, верхушки ізраїльського народа, котрі у своїм нутрі говорять слова «Він святопущать богохульства». Бо зневажливої бесіди, блазфемії. Вони не виповіли, але му своїм внутрі подумали, а Ісус так і зареагував. Чом так плано? Роздумуєте у своїх серцях. Далі, що нам говорить тонешнє слово, як Ісус видів до душі того чоловіка, так видів до душі тих фарисеїв, котрі мали теж паралізовану душу і не хотіли собі то признати. А Ісус їм говорить, чом так плану роздумуєте? А потім говорить, аби ви знали, що син чоловіка мать ту владу на землі відпущати гріха. Говорить тому невладному, котрий ще все був невладний, котрого була душа здрава, але тіло ще було паралізоване. Встань, возьми свою постіль, а йдь до свого дому. А він так і перед швидкома встав, з'яв свою постіль, а йшов. І там Ісус йому казав, що справді мать владу відпущати гріх. А народ, котрий тото видів, чудувався і прославляв Бога, що дав людям таку владу. Слова, котрі євангеліста нам записав, яке суть важно і про нас. Бо Христос правду не лим сам мав ту владу відпущати гріха, але ту владу передав і людям, передав церкві через священників, через єпископів, котрі можуть висловлювати в імені Христа або Христос через своїх рабів, служителів. Тото прекрасне слово «Отпущаються тобі твої гріхи». А то ж нам, тото днешнє слово, говорить і важне діло і до нашого живота. Як важно є меркувати не лише на свої слова, котрими реагуємо на наших ближніх, але меркувати і на наші думки. Святий Василій говорить, «Вонкашне діло мать много перешкодження, але гріх думков відбуватися в моменті. В моменті чоловік може посудити, відсудити, зневажити, понижити, а ніхто то не видить. Але в глибині душі зазніва тут Божий голос через нашу совість. Чом так плану роздумуєш? Чом аж таке плане думка на свого ближнього? І так нам тото нинішнє слово говорить о тим, що Христос і днес хоче виповісти над кожну душу паралізованою тото слова «Отпущаються тобі гріхи через своїх служителів, стачить прийти, принести хвору душу, щоб зачути тото пренадгарне слово, але теж говорить і нам, щоб меркувати і на наші думки». Як реагуємо ми на наших ближніх, що ми над нами не зазніли слова, чом так плано роздумуєш о своїх ближніх,
у своїм серці. Слава Ісусу Христу!

Коли Андрія не було, та хромий кінь поп-арту, спрасканий копитом, чирив чорну млака у смердячих стайнях. Ще не знав, вже пегасом буде, і з рана до вечора реготав у буді. Андрієва музи рекли, вже насущна правда скрита, будь у раю або в пеклі. Мотарство без вічних снів про міщанів Бог створив, так, як коротначки варують са під панцером із кістявого корита. Я, Енді Варголс, із Піцбурку, в котрім земнім пеклі моя правда скрита. Глядав між гіпіс, приялиго на час і другісти, най си каждий винайде в собі свого Христа. І ту Енді сідать на чудну шкапину, що із ніз грів точить чарених фар піну. У кишене щеці, у гриві фарбічка, в цаністрі чорна шкатуля всередині звічком. Откося взяло і як? Збоку надпис «Кодак». Моцно прилаплива фраєрка є фарба. Хоць власна днукайшість, да коли не файна, зведе тя до дибрі, де сострудиш, змоташ, світло звісті зліє драгу у темнотах. Дай ти фарбі крила, бо ти звізда не застила. То я, звізда Енді, з сузвіздя Миковою, хто з ласки вибухне, буде суперново. Сама в собі сила, сама си засвічу, бо часом аймі треба холем мале свіччя. У невірських люфтах слизиться мі око, акватинтес могу дуся дня глибоко. А подорожній коник став сагачуром криластим, світла високосних звіст, що нігде не гаснуть. Довго був далеко ген, та одразу перелетів аж на Медетен. Одвівся із златої оброшниці, по Бродвею дико скакав, наперед му смішно було, потім се розплакав. Надійшла на нього омерзеність з міста. Скусали комари, другого дочиста. На власне й на Боже трово блюзгать Енді Пегасове до гриво отрово. Таке то малярі. У свої інакшості збачать на час глік у злі, поки в собі не учують голос материн. Коли їм са сподівала на сина Андрія, часто самі снили не сідла на коні, що їм на них сіла. В тих літаннях духа небесного птаства крил ємса обтерла, і том Андрій тяжко звик іти по землі. У яким пристановиську свою коту спустиш, таки в тобі челяднику будуть грати цности на животні пути. Мене руська віра і добрість пригонали, такий і мій син. Тримле сокаш старосвітський, хоч обмана чужих фарб, засяла в нім чудне квіття. До сідла на Пегасі знову кожний день учуся сідати сам. Кілько раз мій перескочив понад власний плід, все йому усипав вівса златих снів. Зато, бо не виблід і не скаправів. Розстриплю скаралущу на яйцях світлих фарб, найяснота вше осмислить світ, бо от потемрі трафаретів розум не осліп. То не аеробік рук, то зуфалий крик з-під води, як світло до тебе годно, а голос навон не годен. Якби в проповідці побиватися Енді в добрім і планім світі, у фотоколисці люляють му пестре його фотодіти. Прийде і до Мікової старий край спознати.
корову ти вкажеме, і віз, і карчоло. Сам увидиш, що то наш віз, то лим такий возик, а в нім запрягнутий не пегас, а коза. Свік. До шкатулка Кудакової через вічко світ утік. Свік. Свік. За секунду тисячину баксічка спородить з паперя дітину. Най вам буде, мої діти, доля апатиков. Дав вам огень мій кінь Пегас з златого копита. Єдна сте мій чорно-біла, єдна мальована, і одумання пахнячі, як квітки у яні. Одлийте там гулабірцю на безкітське лука і подайте місто мене людям з краю рука. Слов було уж дос. До галерії вступлять праві перший гость. Пссс, тихо. Найнаперед Владимир Ілліч пару слов повіз учням з училищ. Хоч зме учні з училища, не пхайте нам до голови червеного кліща. П.С. Мене блудно, ми з тих других. Ах, міс Мерлін, вболочена в білім. В силоні чи власним тілі? Я Мерлін єм, нев'йорським бетоном підперта, з серцем двойрозмірним, як у гербарію вішу, о ласку світ прошу. Пардон за мале фопа. Шкода, хлопці, жем тулем до пів пасу знята. Я, корова мальована цим тарчуляці, малина добрам дойка, як їм була. Змінився довкола світ, таких, як я, днискаль ніт. Не єден раз хотів Енді на машину до Микової сісти, але сів на іншу, на машину вічність. У вагоні смотрить на тих чудаків, і так де би сів, але місця ніт. Шагал під самов повалов, в люфті босий плавав. На Андрія надійшов четечностий навал. Ви, бавусатий, далі, подайте садале. Тот сі чоколадову з бандурками їсть і йдемо на злість. Дасте і мі із той манна уйк? В неушитку до сміху тобі, Енді Бой, дупловану фігу. Пікасо із трьома тварями, між голими бабами, доїть козу з желізива, фарба молока оцільово-сива. Встала із тих єдна гола і приялася, же му буде його вічною долю. Подь до бару, хреснак Енді, кличуть я на вічне бренді. І так сидять, попивають, взиваться веселость, сміх, вони в вагоні вічності, Пегас за окном попри них. За машиною встигать акурат, а на шиї му беленгать фотоапарат.

Єдиний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

0: Книжниця FM.
1: Дюра Папаргай вірша. Якше постава поета. Рано, накази швидне, перші з постелі скочиш, очухаш зуби, і скорей, як це на драгу крочиш, мамки укажеш, як ю їй чадо любі. До школи у своєї главки однєшеш шіцьке знання у ранчей росі і кладеш кладку на шептання, і руку дзвігаш, скоре як з класи вибегнеш босі. При столі лем до свого патрі штанєра, а вецька Вера з відлічку у лівої руки месо джобеш, а справу ані до носа, ані до зубох з ногцом не длобеш. Вечер умієш ноги, і скоре як ще на постель руциш, опатриш теки. І кед ці задачі подобні кветом, ти на заглавку енки поставаш великим поетом. Рано. Рано ма широкі длані і повну зайду несподзівання. Гайде, хто скорей з постелі скочі і відзе в очі тому госові, що зо збатогом зар'йох слункових цму ноц одганя. Рано ма великі очі і мержі ляніве нацагованє. Найшвидко кажде пушково кульки, ка при джобаці шмело зачирі до бістрей води, хто год замірне розоруженє. Рано ма длугокі ноги і швидко остатню гвізду здогоні. Найчасом кажде шнурки зав'яже, бо уж подраже черча шкатулки зо склайбасами, а дзвончок школацький перший раз дзвоні. Рано ма найширше шерцо, чисте цеплючке, як колісанка. Воно обраці през дньово двері нові папери, бо кожне рано наша наймильша роботна тека нова читанка. Змивання на сухо. Політика то ці таке, як жуваче. Надуваше, як од мехір, док не прашне. Обліжеше коло тебе, як од маче, док не признаш, же ці зосню було крашне. Політика то ці таке, як миделко. Хоч як сцисніш, вишліжне ці з мокрей длані. Знав уштухнуц і уджобнуц, як шиделко, кече од ній сама скора не одбрані. Політика то є таке, як фраєрка. Любиш ю, а признац, нєсе же на кратко. То ці таке, як кед ці ще до дня змерка, кед гваріш же ще і слане, жедол сладко. З політику даш то змива свою главу. Без миделка, без шампону і без води. Та у гвіздах купа свою кратку славу, а могл би знова рушить до оводи. Політика то ці таке, як ратота. Раз затрепеш, а воно ще три раз спені. То ці справді прийде таке, як хорота, от ктори ще кеди-теди почервені. Політика то ці таке, як швербячка. Там ще шкрабеш, дзе це нігда не швербело. Зна це пренац, як допита приганячка. І заболіть, дзе це нігда не боліло. Політика то ці таке, як на квасу, кед на грубо з кишню то ти смачний з маком. Кед сеш остат сити, змити і на гласу, признай, зажлєм лепше з маком, як з кияком. Баш ме болі пета. Ще ще питам, що то за планета, дзе ще хлапець з дівчецом не стрета. Понукам їй красне пупче з квета, а вона мі баш, ме болі пета. Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona večno od žimi do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i so s okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

0: Jak sa chladnička vadela s mrazničkou.
1: Dnes ráno Vaneska otvorila dvercata chladnička, żeby sobie vzati jogurt. Zrazu začula, že v chladničky ktoś bisiduje. Spozornila a potom podumala na svojho brata Peťa. Ha, to isto vindav do chladnička starý tranzistor. Tak kuska jej často zna vystrojiti. Переглядала цілу хладничку і нич. На хвильку вшитко стихло, взялась йогурт і уж хотіла хладничку заперти, як зараз зачула голоса. Дверцята зохабила отворена, притягла столічку і зачала позорні слухати. Як слухать так слухать, одразу увиділа, що обал масла са зачав дивні надувати. Йогурт підскакувати, молоко, сметана, сир, салама, шунка, паштет, помаранчі, банани, мандаринки, ябка. Вшитки са зачали рушати і єден через другого бісідувати. Зо зачатку Ванеска їх бісіді не розуміла. Не знала, чи ся вадять, або чи їх щось трапить. Занедовго прийшло посвітління. Загуркотала мразничка і зачалася Ванеске скаржити на свою сестру хладничку.
2: Ну, вже в останнім часі є барз надумана, же кіді старша мусить бути і найпотребніша, же їй дверцята ціла родина отварять і 100 раз за день. Але то не може бути правда. Лим вимисел, бо 100 раз кеби з хладнички щось взяли, мусили б кожний день цілу наповняти. А то стоїть велю пінязів, котрих Ванескіна родина тівко не мать.
1: Втім, Ванеска подумала собі, що не мусила б кожний день їсти по 3 йогурти. Могла б родичам помочі щось ушетрити.
2: А Петю теж?
1: Була вдячна мразнички, що ю на то-то нехотячи упозорнила. Мусить бути мудріша, як хладничка, і кед є молодша. А мразнічка продовжувала,
2: що хладничка ся і висмівать, що дверцята мразнічка Ванескина мамка отвірять лемкеть іде що зварити. А то не є барш часто, бо вшитки обідують мимо дому. Ну, найчастіше саварить в неділю, на святки і на празнинах.
1: Посмутніла мразнічка, бо в істім змислі хладничка мать правду.
2: Але на другій стороні в ній се ускладнюють надовше потравини, котру суть потрібна на варіння обіду чи вечері, все суть по руки.
1: Хранить собі зеленину, м'ясо. В зимі, наприклад, не ростуть в загородках морковка, петрушка, калера, бзелер або шпенат.
2: Істо, же в обході мож купити, але ж то кить праві втоди, кить треба варити, обход є запертий, або кидніць за що купити. І так і все ставать.
1: Втоди старчить отворити дверцята мразнички і є по проблемі.
2: Або, наприклад, вечір, гей, ку телевізору, родині се захотіло змерзлина. Де її взяти?
1: Приходить на поміч мразничка, котра в собі хранить морожене ягоди, малини, яфири, барацька або і готова виробка, змерзлину, вшеляко торти і нанука. В ті моменті Ванеські аж слинка потекли. Найвець любить, кедь мамка вибере з мразнички сачок морожених ягод, шмарить їх до міксера, приліє сметанку, дасть цукрю і за пару секунд мож їсти смачну змерзлину. За то час, що мразничка се скаржила Ванеські на свою старшу сестру хладничку, дівочка овшитким уважно роздумувала. І хладничка, і мразничка суть на хосен. Неважно, в якій мірі, але факт є, що без них є тяжко ся заобити в кожній кухні. Кеть мразничка затихла, Ванеска почала роздумувати, як змирити обидві сестри. В тім часі са озвала хладничка і продовжувала ся висмівати мразнички.
2: Тота теж не остала тихо і знявся такий крик і хаос, що Ванеска не стигла їмати свої мишленка. З рук їй випав йогурт, втім закричала на ню хладничка, щоб конечні заперла дверцята, бо днука се швидко розтопить або показить. Втоді мразничка се голосно розсміяла, що вона такий проблем не мать, що барз довго би мусіли бути отворені їй дверцята, щоб швидко, що в собі скривати, зачало плавати в воді. Ванеска дала за правду хладнички, що дверцята би не мали бути так довго утворена, бо потравини би ся показили і родичі би мусили купувати нове. А то су дальше пінязі, а так би не ушетрили. Або не дай Боже, хто з родини, найскорше Петьо, з'їв би попсуту саламу, бо йому єдно, що їсть, і достав би ся до шпиталю. Так мишленок Ванеску обляла горяча волна. Не приходило нич, лем видумати, як удобрити дві розваджені сестри. Хвильку роздумувала і зас отворила дверцята хладнічка і мразнічка. Притягла ближче столічку і повідать. «Я барз люблю йогурта, котру все найду в тобі, хладнічко. Але люблю і змерзлину, котру мі робить мама з морожених ягод і малин, що все найде у тобі, мразнічко. Видите, як сте обидві потребне про цілу нашу родину? Так се уж перестаньте гнівати єдна на другу!» Хладнічка з мразнічкою по пару секундах змірливо загоркотали і стихли. Ванеска спокійно видихла і конечно собі отворила йогурт.